0: Cyd fawl ti'n rhywbeth gohort fla. Sagr sprawd i gohor y sainio. Sgwneud i'n log a lefwyl pot o'r sgolish na chort na frwch na mara. Fawl ti'n gos cyd rhwb si hyn. Sle cwn y ddys lan o wale. Fyrs go gael i a chygwyd i siel ar un eich le gohor y sainio. A cyd fari ar gyr tan drawm i greu. Chwyrwch fawl ti'n sef ydy'r ban o'r sfarrwyd. Sy'n gael rhaeg gogwyd ffili hyn y fi siol o rhaeg yn yr asenio. Gael maerwch nhw ola agos siol o gwydym ond bwyr goch rhwag ys Michael Marcus chod ydi ffawl ti sef rhwb si hyn y mych trocht go heg wedi gwna maera.
1: Ffedi'n byg o ba, ffedi'n byg o ba agos das net o pwynt al hon hyn. Dyna loch, dyna cnast ni dyna fech ochr hen chwn cyn, ni'r fy nens oes dyna e. Ach, gwrw hicsio gyda fy rwtsa gyda gynt o gyda'n ysgil tyga.
2: Wys creatwr ffer a gryw lwy'n colin, gos fi chans bryr wrthod.
3: O, fi an eir mi gydio ege. Fi sian na'n cwym rwy'r chwylwrod. Rwyd y bech wola coli mor ti chan i'n rwy'r wawn, dan sian o chymr. Gos fi eilach der. Sian am ffa, gyrw siach y symwyl sian mar sgeli.
4: Og vi kjenner ikke i gående, ni har så mange gnefne de har gående karavate ved. Og jeg har ikke i meg med det her, så jeg har mye kjøk, han løyte etter henne.
5: Rågå kål i vårt i kjernen, når kål i noen kålen er myres er det tre ulike deg og veltene som leder deg tre deg. På jeg mak på henne, vi er Martin kjernen er myres, og hos Mari Himon Vikkel, når Mari Nygården er sklinske.
6: På jeg kål i noen kjønne, en kjønne vi måtte Et tjert ni ije, og gus vi bryden sjen, og gus misha, og gus asha, og gus sjane. Mortin ikan oss åge. Åh, vajdjan vi an sjane chasen sja. Vi an sjane chasen kolin, es kommer lom bjokja chasen skar av meg.